0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sv2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi ajoyibdi. Endi qizlarimizni eshitishadi. Bu yigitlar bo'lmaydi bunaqa semizlar. Ha, kichkinasini nima qilasiz? Men yetinglar. Mana kichkina bo'yli yaxshimi? Ha? Men o'zi ustozim Obid ekan mani, Obid Asomov. Cha kelganmiz edi o'zingiz ham. Otaga kichkina biz mundaro. Ko'rgan, ha, Obid o'g'li bilan ketyapti yoki meni ko'rgan, ha, Obid bunisi o'g'li ekan deb ketishadi. Kichkinasini nima qilasiz? Bozorga tushsanglar, ayniqsa bozorga tushsanglar. Eshshaharga tushsanglar juda ham odam ko'p o'tadi, tiqilinch. Uriqit. Kichkina eringiz bilan bozorga tushsangiz bormi? Mandagi hali dinozavrlar ustidan boshib kim ko'ldi o'sha bosib janji o'tkazib qolishadi. Mandagi agar eringiz bo'lsa, xudo haqqi. Shunda hali bo'sh-bo'sh deyish ham hojat yo'q. Shu qoringa qarab shu primoy ketaveramiz mana shunda. Shu qo'l ishlatishyo. Qorningiz sekin muzgara kemaga o'sha ochib ketaveradi hamma yoni. Kelingiz orqadan bozor qilib turardi. Shikirlikka olmadan oldim. Chordelidan oldim. Shoptalidan oldim. Ha bo'pti yaxshi ketdi taruzga o'tamiz deb ketdi mana qilib. Endi hozirgi mana shu bolalarimiz ham juda ham ajoyib. Bolalarimiz ajoyib. Mana shu bolaga bir nima gapiradigan bo'lsangiz, bir pasda quloqiga ilib olishadi. Endi qarangki, bir astronavtda avtobus poylab turdim. Avtobus poylab tursam, ikkita homilador ayol yarim metrdan gaplashib turibdi. Uning oldiga bir kichkina 6 yoshli bola kelib qo'shilib qoldi. Endi homilador ayollar bir-biriga gaplashyapti, qarang.
3: Voy, egachi, yaxshimisiz? Siz nima kutyapsiz? Shu xo'jayinim aytdilar menga bir qo'chqordek o'g'il tug'ib bering deb. Shu o'g'ilni kutyapdim. O'zingizchis, voy. Menim o'zi 4 o'g'lim bor. Xo'jayinim aytdilar, bir chiroyli qilib o'zingga yordamchi qilib shirin qiz tug'ib bersin deb. Shu qizni kutdirdim.
2: Hali endi 6 yoshli bola gapni eshitib olgan. Bir vaqt astronavtda men turaman, qornini chiqarib mana qilib. Hali bola kelib, menga qaraydi, qornimga qaraydi, menga qaraydi, men qornimga qaraydi, menga qara. Amaki, siz nima kutyapsiz bormi? Men joni chiqib ketdi, nima ishim bor? Avtobus kutyapman, nima desam, "Ya, sizga ancha muncha qiynagan" dedi.
4: Hangoma ustalari.

0: Yoz mavsumi.
1: Yoz mavsumi.
2: Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga
0: yaxshi kayfiyat tilaydi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir o'g'ilga onasi qo'ng'iroq qildi. Alo, assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolajonim, yaxshimisan? Bolalaring ham yaxshimi? Kelinim ham yaxshimi? Ha, rahmat onajon. Dadam yaxshimilar? Ukam, kelin hammalari yaxshilarmi? Tuzuk, hammasi yaxshi. O'zim ham yaxshiman, bolam. Ha, oyijon, tinchlikmi telefon qilibsiz? Tinchlik, bolam. Ertaga shanba kelasizlarmi deb telefon qilgandim. Erta bo'laversin-chi, oyijon. Vaziyatga qarab aytaman-da. Ishim chiqib qolmasa boramiz albatta. Ha, ish qilib, ishing chiqib qolmasin-da, bolam. Bilasan-ku, sog'inib qolaman. Xo'p onajon, mayli, xayr. Yonimda odam bor edi. Keyroq o'zim telefon qilarman. Telefonni stolga qo'yishim bilan do'konimga xaridor bo'lib kirgan notanish odam ko'zimga qaradi. Yuzlari qandaydir mayus, xiyol kulgancha, "Onangizmilar?" deb savol berdi. "Ha, ona, ular boshqa joyda yashaydilarmi?" yana savolga tutib bo'yagi odam. "Ha, ular mendan ancha olisda. Masofa bilan hisoblaganda 100 kilometrdan oshiqroq uzoqlikda yashaydilar." "Ha, shunaqami? Demak, 100 kilometr deng. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi?" "Yo'q, xafa bo'lmayman aka, bemalol." Deyishga dedim-u, nima gap der ekan deb o'ylay boshladim. "Agar menga sizdek imkon bo'lganda, uka, 100 kilometr ekan-u, 1000 kilometr bo'lsa ham har kuni borib qaytishga tayyor turardim. Qani meni onam hayot bo'lsalar, qani ular ham xuddi sizni onangiz kabi qo'ng'iroq qilib, yonlariga chaqirib, kel bolam desalar. Qani endi ularning tizzalariga boshimni qo'yib uxlay olsam, u kishi mening boshlarimni silab, duolar qilsalar. Qani endi, buni iloji yo'q. Hech qanday yo'l bilan ularni ortga qaytara olmayman, uka. Onam endi yo'q. Sizda esa bor ekan. Hayot ekanlar, boring uka oldilarga. Ko'ngillarini oling, xizmatlarini qiling. Keyin men kabi afsus qilmaysiz. Ota-onangiz hayot ekanligi siz uchun bu baxt." Notanish inson onasi haqidagi armonlarini gapirar ekan, ichimda nimadir uzilgandek bo'ldi. Boyagina onamga borish bormasligim ehtimol deganim yodimga tushib, uyalib ketdim. Beixtiyor qo'limga yana telefonimni olib, onamning telefon raqamlarini terdim. "Ha, bolam, biror gaping esingdan chiqib qolibdimi?" "Ha, onajon, ertaga albatta borarkanmiz. Shuni aytib qo'ymoqchi edim." "Voy, qanday yaxshi bolaginam. Ha, aytgancha, har xil ovqatlar tayyorlayman deb ovora bo'lib yurmang. Hech narsa kerak emas. Siz keraksiz bizga, onajon." Onam bilan suhbatlashar ekanman, boyagi notanish xaridorning yuzlarida yosh tomchilarini payqadim.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozir kiyinish juda bir modda bo'lib ketdi. Har yilda har bir narsani o'zini bir moddasi deydimi, nima deydi? O'zining bir zamonaviy moddasi bor ekan. Hozir kunda qizlarimiz rosa ko'p kiyinishga e'tibor berishyapti. Oy bo'lsin, go'zal bo'lsin, baribir qizlarimiz bo'lsin. Aytadiki, lablab bo'yoq, uzun oyoq, ingichka bel, sochlar yaltiragan, gel shpaklovka yuzlan, linza qo'yilgan ko'zlar, yubka mini, aql geni, mayda nozik qadamlar, anatomiya badalla, yevropeyskiy modda sotganlar dodda, paket VIP salonjib, nomerlar zalatot qurtoy. Gapirsang, qarib deydi, yo turshay deydi, o'zi bo'lmasa qoqib. Endi qiz bolaga gapirsang, qiz bola svetoforga o'xshaydi. Borib gapirsang, birinchi gapirsang, yashil chiroq gapiraverasan. Agar u bu desa, bitta atvet berasan, saraqlanadi o'zi. Agar sanita kelsa, indamay ketaverasan, qizilda to'xtab qotib qoladi. Qizlar, qizlar, qizlar haqida qancha gapirsa kam. Qiz bola, ayol kishi, qiz bola musiqa asbobiga o'xshaydi. Qanaqa so'zlasang, chalganda shunaqa ovoz chiqaradi. Ba'zi bir qizlar ham torga o'xshaydi. Uzun tor bo'ladi-yu, ikki qorinli. U tordi chalish uchun har kun sozlash kerak. Bir kun tursa ham soz qochib ketib qoladi uni. Uni har kun sozlab turish kerak. Ba'zi bir qizlar bo'ladi, to'lachadan kelgan suyagi qalin qiz bo'ladi, domboq. Gapirsa domboq gapirsa. Ular ham doiraga o'xshataman. Doirani chalishdan oldin rasa qizdirish kerak. Bo'lmasa yaxshi ovoz chiqarmaydi u doira. Ba'zi bir qizlar bo'ladi-yu, men u qizlarni gitaraga o'xshataman. Yevropeyskiy jazz deb qo'yadigan qizlar bo'ladi-yu. Uni gitarasini bilasizlar, qanaqa chalinadi. Domlani tayida 6 kishi, 7 kishi bo'lib, bemalol chalib o'tiraverishadi. Uy, malajosh narsa-da u. Yoshlikda odam havas qilib chaladigan narsa u.
3: Hangoma ustalari.
2: Niyatda juda katta. Deyishadiki, o'zi asrasin. Sho'r yerni tuprog'idan, erini aldaydigan ayollarni ko'prog'idan, baliqni qiltig'idan u dushmanni miltig'idan, ma'nisiz g'azaldan har xil tarqayotgan kasaldan qizlasin. Onajonlarimiz aytganidek, yurtimizda g'am bo'lmasin, birov-birovdan kam bo'lmasin, ilohim kiprigiylar nam bo'lmasin. Dardi illat kulfatdan, turli xil kasofatdan, yomon odamni ko'zidan, yolg'onchini so'zidan, yonmaydigan o'tindan, ko'cha ko'rgan xotindan, zang bosgan pichoqdan, xiyonatkor pichoqdan, latta chaynar erdan hosil bermas yerdan, kirnachi ishingni boylaydigan u rizqingni qisib, yo'ling poylaydiganlardan hamma-hammasidan o'z asrasin. Deyishadiki, kerak, kerak, kimga kerak, nimaga nima kerak? Futbolchiga oyoq kerak, gaylarga tayoq kerak, chol kampirga tish kerak, mardikorga ish kerak, chaqaloqqa alla kerak, duppi uchun kalla kerak, sartaroshga taroq kerak, alkashlarga aroq kerak, qo'shiqchiga ovoz kerak, yozuvchiga qog'oz kerak, doktorlarga kasal kerak, ayiqlarga asal kerak, paxtazorga chigit kerak, bo'ydoq qizga yigit kerak, rassomga cho'tka kerak, gazetchiga butka kerak, tovuqqa don kerak, analizga qon kerak, cho'ponlarga qo'y kerak, san'atkorga to'y kerak, fundamentga beton kerak, metroga jeton kerak, uloqchiga uloq kerak, maktaysinga quloq kerak, jirafaga bo'yin kerak, raqqosaga o'yin kerak, domga podyezd kerak, oyizga adis kerak, dam olishga otpiska kerak, toshkentga yurishga propiska kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, bilasanmi, mancha uyqusizlik dardiga aniq chalinibman.
3: Rostdanmi? Kelib-kelib sana.
2: Nima? Kelib-kelib nima demoqchisan?
3: Yo'q, shu narsa. Nega qaysi paytlarda uxlamayapsan? Shunchaki sen hech qachon uxlamayman demagandingda, o'shaning uchun ishonish qiyin-da, o'rto.
2: Voy, Nazo, ishonvur, o'rto, ishonvur. Bilasanmi, men bugun 2 pora darsi atigi 1,5 soat uxlaman. Qaragin, Nazo.
3: 2 parada 1,5 soat? Ha, yomon bo'pti-yu senga.
2: Ha, gapirma o'rtoq. Nazo, namchisan, xursandsan bugun, tinchlikmi?
3: Ha, tinchlik. Shunchaki hozirgina tish doktoridan kelganman-da.
2: Tobi, buni nimasiga xursand bo'lasan? O'zi seni tish doktoriga bormagan kuning bo'lganmi, Nazo?
3: Tish doktoriga borgan bormaganimni bilmadim-u, lekin men borganimda tish doktorini o'zini yo'q bo'lishi umrimni birinchi marta bo'lishi.
2: Ha, demak, tish doktoram sendan bezib ketgandan ishdan bo'shab ketibdi.
3: Tushunmadim.
2: To'g'ri-da, tekin mijoz kimga ham kerak?
3: Nima?
1: İki Dugana.

0: qilaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Dada, nega buvamning sochlari oq?
4: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
3: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
4: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi o'g'lim?
3: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
4: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizda nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
3: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
4: Chunki, o'g'lim.
3: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
4: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
3: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
4: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
5: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Bularga qo'shiq ma'qul bo'ldi, qarang Zokirjon.
1: Ha? Qaydan bildingiz?
0: A, qarsak chaldi, gullar chiqdi.
1: Endi tugatganingizga chalishdi-da. Qarsak bari hamsiyalar bular.
0: To'xtang, bo'lmasa yana bitta qo'shiq aytamiz. O'shandan keyin aniq bo'ladi.
1: Xo'p. Qaysi qo'shiq?
0: Bu qo'shig'imiz shaharlik modnitsa qizlarga bag'ishlanadi. O'zingiz qanaqa bo'lishini bilasizmi shaharlik modnitsa qizlarda?
1: Yo'q.
0: Modnitsa qizlarda taroziga qo'ysangiz 22-23 kilo yuki bo'ladi.
1: Og'irligimi?
0: Ha?
1: Kallapochani hisoblamayapsizmi?
0: Ya, kallapocha ham ichida. Ular qancha og'riq bo'lsa shuncha modni bo'ladi-da.
1: Vah, attang.
0: Ha?
1: Qiz bola bo'lganingizda rosa modni bo'lar ekansiz-da hozir.
0: Siz qiz bola bo'lganingizda haligacha erga tegilmay yurardingiz.
1: Zato qiz bola bo'lib yurardim.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke, erte tohamlanki sizam borasmi?
5: Nechiga borish kerak o'zi?
2: 11larda kelinglar dedilar. Shunga biror nima pishirsammikin, deydim.
5: Shartmikan?
2: Tavba qildim, Vosteke. Nimaga unaqa deysiz? Nima mehmonga quruq boramanmi? Yo kimsan tog'amlarni uyiga boryapmiz axir.
5: Iya, hali ulasani tog'aymilar.
2: Nimaga sotyapsiz? Nimaga sotyapsiz? Yo o'zichi shu kunlarda bor-ku, bir g'alati bo'lib qolgansiz.
5: Yo nimaga unaqa deyapsan?
2: Yo qarang, nuqul men sizga bitta savol bersam, savolimga savol bilan javob qaytarasiz. Nimaga axir unaqa qilasiz?
5: Sen nima deb o'ylaysan?
2: Tavba qildim. Umuman men hech narsani o'ylamayman. Bilasizmi, o'ylashni xohlamayman. O'zichi qatanam o'sha turmushga chiqayotgan paytimda sevimli qaynonamning gapiga kirmadim-man.
5: Tavba ozoda. Shu qachon men bilan bir qanaqadir problema qilsang, hali onamni maqtab qolasanmi? Boshqa paytlari ko'rarga ko'zing, otarga o'qing yo'q-ku.
2: Chunki o'sha paytda onangizlar meni sizga turmushga chiqishimga rozi bo'lmaganlar-da. O'shanda sizni menga rosa yomonlagan dedilar. O'shanga ishonib chiqmasam bo'lar ekan.
5: Iya, kechirib qo'yas Ozodaxon. Agar o'shanda sizni oyingiz bor-ku, meni onamdagi yolg'on gapirmaganlarida o'g'lingiz qizimni yaxshi ko'rib qopti. Endi kelasi taqdirini bitta qilsa yaxshi bo'ladi demaganlarida, men ham sandan ham ko'ra mazza qilib yurgan bo'lardim.
2: Nima?
5: Shunaqa.

0: Hikmat izlab.
1: Aka-uka otalaridan qolgan hovlida kun kechirishar edi. Bir tushunmovchilik sabab oralariga sovuqchilik tushdi. Gaplashmay qo'yishdi. Kunlar o'tgani sari o'rtadagi jarlik kattalashib boraverardi. Oxir-oqibat hovlining qarama-qarshi tomonlariga uy solib yashay boshlashdi. Bir kuni akaning eshigi taqilladi. Ostonada katta yoshlardagi odam turardi. Assalomu alaykum. Men ustaman, ish qidirib yuribman. Balki hovlingizda men bob yumush topilib qolar, dedi. Ha, albatta. Hovlini kesib o'tgan ariqni ko'ryapsizmi? O'tgan haftada ukam kavlatgan edi. O'zicha hovlini ajratib, yerni chegaralab qo'ymoqchi. Bu yerda yetarlicha taxta bor, dedi omborxonasiga ishora qilib. Siz hovlini butkul ajratish uchun o'sha ariq bo'ylab to'siq qurib bering. Usta darhol ishga kirishdi. Taxtalarni olib chiqdi, o'lchab, kesdi, randiladi. Bu orada ohorli kiyimlarni kiyib olgan aka uydan chiqib kelib so'radi. Men bozorga ketyapman. To'siq uchun yana biror narsa kerak emasmi? Rahmat, hamma narsa yetarli, javob berdi usta. Kechki yaqin shahardan qaytgan akaning jahli chiqdi. Chunki usta ariq ustiga ko'prik qurib qo'ygan edi. Tushunmadim. Men sizga to'siq quring degandim-ku, dedi g'azab bilan ustaga qarab. Usta javob berib ulgurmasdan uydan chiqib ko'prikni ko'rgan uka ular tomonga yura boshladi. Akasining xohishi bilan qurildi deb o'ylab xursand bo'ldi. Shoshib ko'prikdan o'tdi va akasini quchoqladi. Ariq qazdirgani qo'pol muomalasi uchun uzr so'radi. Bir pasda ikkovlari suhbatga kirishib ketishdi. Bu orada anjomlarni yig'ishtirib ketishga hozirlanayotgan ustaga "Shoshilmang aka, mehmonimiz bo'ling", deb taklif qildi aka. U esa "Rahmat, qola olmayman. Men hali juda ko'p ko'priklar qurishim kerak", dedi va tabassum bilan o'z yo'lida davom etdi. Hurmatli tinglovchim, qanchalik inkor etmaylik, baribir ich-ichimizda bilamizki, biz atrofimizda bo'layotgan voqealarga to'laqonli javobgarmiz. Shunday ekan, yaqinlaringizga doimo yaxshilik qiling va albatta ulardan o'z tabassumingizni ayamang.

mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosu da. İki Gorna.
1: Ben Zoo. Asıl Zoo'da.
0: İki Gorna.
2: Asıl Zoo'da kaçan ortağın uyu getip boramız. Kornum rassam açıp gittik u.
3: Makli, manyam kornum açtı. Lekin korun doyduruşki pul kereyi mi Nazo?
2: Ha, kereyi.
3: Bupti de bor boşu ortağımdan pul avalilu. Ki onkat egeni borama.
2: Boramamaz, boramız digen ortağ.
3: Nima? Sen hem kimdendir ovqatlanishingga pul olmoqchi misan?
2: Tövbe, man sani deb shu kecha kelsam-u, sen och qaytarib yubormoqchi misan mani?
3: Voy Nazo, kallamgacha zo'r fikr keldi. Ani domga qaragin, hamma kabosalarni deraza tashqarisiga yozib qo'yishibdimi?
2: Nima bo'pti?
3: Daraxt ham bor ekanmi, terib chiqish oson Nazo.
2: Demak, daraxtdan chiqib, hamma kolbasalarni terib chiqamiz. Keyin yeymiz, to'g'rimi?
3: Ha, endi o'zingga keldik. Sen atasiga qarab turgin, men hozir terib chiqaman, xo'pmi?
2: Bo'pti, bor. Faqat chi tezroq tushgan. Ishqilib, hech kim kelib qolmasin de. Ehtiyot bo'l. Saqlab qorin to'ydiradigan bo'ldik. Voy, ana kim? Uchastkavoymi? Endi nima qilamiz? Baqilsam bilib qoladi-ku. Voy, men tomonga kelyapti, nima deyman endi?
4: Ya, nima qilib turibsiz? Daraxt tepasidagi qiz kim?
2: A, o'g'mi, u bilasizmi, biz dizayn yaratish, bezatish bo'yicha shug'ullanamiz. Shunga bu domni ham yangi yil munosabati bilan yasatib chiqmoqchimiz.
4: Lekin yangi yil kelishiga hali ancha bor-ku. Hozir kun issiq bo'lsa.
2: A, yo'g'i, rostami? Ha, o'zim ham aytgandim. Hey, Aslzoda, tez hamma kolbasalarni terib tushgan. Aytdim-ku senga yangi yil kelishiga hali ancha bor deb. Keyinroq qishda kelarmiz yasatib ketgani.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Kitoblarda bayon qilinishicha farzandning ota-ona oldida 80 ta farz bor. Qani aytingchi, bugun siz ota-onangiz oldidagi farzingizni bittasini bo'lsa ham bajardingizmi?
5: Ulardan xabar oldingizmi?
4: Otajon, onajon tinchman deya xotirjam qilib qo'ydingizmi?
5: Ha, o'ylanib qoldingizmi? O'ylanib qoldingizmi? Darhol ulardan xabar oling. Toki vaqt kelib, ularni sog'insangiz ham, ularni ko'ra olmasligingizni unutmang.
4: Ota-onalarimizni qadrlaylik, zero ular hayotimizning mazmuni, tongdagi quyoshi, tundagi oyidirlar.
5: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.

bir bola og'aynisiga. Eshitdingmi? Haliga qo'shni xonadagi qiz tug'ibdi. Kecha butun yotoqxona bilan chaqaloqqa ism o'ylab topganmiz. Ertaga otasining ismini o'ylab topamiz.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Akli gaplar.
3: Gazetelerde, başka joylarda çıkan akli gaplarını yazıp koştu. Hama narsa adamını koledi. Tez yuvup duruş kerek. Sigirge kakao içirgenin bilen, ondan hiç kaçan kofi soğuk olamaysan degen eken bir adam. Çıraylı mı? Yalgan mı? Dikkat bu endi icat. Fikirler burgaga o'xshaydi. Odamdan odamga sakrab o'taveradi, lekin qiziqi shundaki hamma ham chaqavermaydi. Avval qarzingni uzda, keyin o'qishingni ket degan bir gap bor ekanda o'zi. Xotirasi yaxshi odam. Ko'p narsalarni tez unutadi. Men jahonga bitta so'z aytmoqchi edim. O'sha so'z aytolmaganligim uchun qiziqchi bo'lib ketdim, gapiraverib. Qadimiy afsonalarning qahramonlari yarim yalang'och. Hozirgi asarlarning qahramonlari qap yalang'och. Silliq yo'ldan degan, silliq yo'ldan yura ko'rma, toyib ketasan. O'qlanmagan miltiqdan qo'rq, u bilan bosh yorish mumkin. Odamxo'rlar orasida ham go'sh yemaydigani bo'larmikan? Ba'zi bir ilhom buloqlarida muzlar oyoq yuvadilar. Qo'rqoqligidan u o'z fikrlarini birovlarning kallasi saqlardi. Birinchi odam o'zini yolg'iz his etgan emas, nega ku o'qishni bilmagan u? Aqli borlargina aqldan ozad.
1: Hangoma ustalari.
3: Bir jinnidan so'rayotganimish. Demak, sutdas. Demak, siz aptekachi. Odamni yoshlatiradigan dori sotyapsiz. Shuning uchun qamalyapsiz. Oldin qamalganmisiz desa, hali qamalganman. Qachon qamalganmisiz? 1840-yilda qamalib, 1873-yil chiqdim. 1901-yilda qamalib, mana 1943-yil chiqqanman. Bir jinni qo'lida turib, qizini kutyapti. Ikkinchi jinni bo'lsa devorda boshini urib yig'layotganimiz. Haligi doktorlar so'rab, bu nimaga gul bilan turib bitta turibdi deb, bunisi boshini urib yig'layapti desa, mana unisini kutgan qizi kelmagan. U haligacha gul bilan o'tiribdi. Buchi desa, bu o'sha qizga uylangan bola bunisi deydi. Doktor qizga so'rayotgan, doktor, men grija bo'lman. Xotinim aytyapti, aroqdan grija bo'lgansiz deb. Odam aroqdan ham grija bo'ladimi doktor? Desa, bo'ladi, mumkin. Shu aroqni ichib bo'lgandan keyin butilkalarni ko'tarib borasiz-ku magazinga. O'shanda og'irlik qilib burja bilan bo'lsa. So'rayotgan, menga qara oqayni. Sabzi ko'zni davolaydimi? Desa, davolaydi, конечно. Quyonni bromat achki taqqanini ko'rganmisan? Doktor, mana mana sizga kesim o'g'lim bor. Operatsiyanikini ham chala bilamanmi sikirib kan? Siz chala olasiz, obizatno chala, aniq chalasiz. Desa, xudoga shukr, umrimda sikirib kechamaganman. Futbolchi so'rayotganimish, aka, futbol o'ynab oyog'imni sindirib oldim. O'rtoq doktor, shu bilan futbol bilan xayrlashsam ham bo'laveradimi? Desa, haligi doktor ham, yo'q, nimaga? Sudya bo'lsangiz bo'ladi.
1: Hangoma ustalari.

0: videosu.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, şu ayollarni sochini nimaga uzun qilib yaratgan?
2: Siz sevishingiz uchun canım.
5: O'zi ayollarni Xudoim chiroyli qilib yaratib qo'ygan bo'lsa-da, yana ayolning o'zligiga aro berishga intilishadi-ya.
2: Siz sevishingiz uchun.
5: Nega shu go'zal qilib yaratilgan aqlini ham hali go'zalroq qilib yaratsa bo'lmaydimi? Nimaga qisqartirib yaratib qo'yishadi?
2: Siz sevishingiz uchun.
5: Namuncha siz sevishingiz uchun, siz sevishingiz uchun deb bitta gapni aylantirib boshqa gap bilmaysanmi?
2: Bilaman.
5: Ha, nimaga unda chaynab tashlagan kasetaga o'xshab bitta gapni aylanaverasan?
2: Hozir agar men gapirsam, ikkalamiz urushib qolamiz.
5: Nimaga?
2: Chunki siz ayollarni nima dedingiz? Beaql bo'ladi dedingizmi?
5: Ha, ana qaragin sanam.
2: Nima manam? Nima manam?
5: Aqllisan.
2: Shundoq bo'lsin.

0: hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindi xonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshigini ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borini birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

0: mana bu avtobusdagi chiroyli qizlarni qaranglar. Oh, ana.
1: Qaysi?
0: Ho'ra, ana.
2: Balo, pakana qizil yubkadagini aytyapsan?
0: Ha, ana o'sha. Voy, menga qarab ko'zini qisib qo'ydi.
1: Bu qizlarning farqiga bormay qolsa, og'ayni. Ha, u karisi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Zitale è stato carnevale, tutto cutunio, buongiorno, toscante, signore.
3: Ma?
2: Tutto cutunio.
3: Già per me, ho qui il microfono. So che mai sarnevale, tutto
2: bene. È stato carnevale, tutto cutunio. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
3: Che ce l'ha, se non ho ricino me. Lasci la cigara, Zdeyam var. Raqs ketishar shahnazalar. Raqs ketishar shahnazalar. Kartoshkaga o'xshar shahnazalar. Raqs ketishar shahnazalar.
2: Rabbi tu shahnazalar.
3: O'zbekiston ento ezra julento shahnazalar ento. Qayerga borento boshlanishidan shahnazalar ento, o'rtasi ham shahnazalar ento, oxiri ham shahnazalar ento. Hamma ketib qolento, hali ham shahnazalar ento. Mana shunday ajula.
2: Rabbi tu Toshkent kinematografi.
3: Biz kinolarimiz haqida gapirmang, dahshat ento. Bizda studiya bor, O'zbek Films.
2: O'zbek Films. Gollywood, Texas, Zitali, Fransisi. O'zbek Films.
3: Nima no? Indamagansan, hamma narsa no. Paxtakor no, endi hozir mana. Hamma narsa no, sizga bozor no, paxtakor no, O'zbek Film no. O'zbek Films. Mana hozir oboraman kino.
4: Yo, oboraman. Yerda Hindistonlik kinosi ketyapti-ku.
3: Kechqurun televizor qo'yamiz mana hozir uyga borib, kechqurun o'tirib 3-chi programmani qo'yamiz, albatta kino qo'yadi. Vaqtni olish uchun bo'lsa ham qo'yadi. Bizning kinolarimiz O'zbek Films eng uzun kinematografiya.
2: Kakoy.
3: Mana Olovli yo'llar ento. 18 seriya ento. Bizning qahramonimiz ulug' baquvvat. Sizlarda haligi kim edi? Haligi kim? Qahramon Rambo.
2: Rocky.
3: Slabi.
2: Slabi.
3: Pak otento olento. Bizning qahramon baquvvat ento. Unga otento o'lmagan ento. Tosh boran qilento, o'lmagento. Oyog'ida osib qo'yento, o'lmagento.
2: Bravissimo! Bravissimo Toshkanta, bravissimo! Bravissimo!
3: Biz hali bu kinoni 65 seriya qilento, qarab turing.
2: Bravissimo! Labitu Toshkanta, bravissimo! Estrada carnavale?
3: Karnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Karnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashulalarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alarento. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham bibitsit hammasi Marg'ilonga pirr uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svitok. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kabinetda ento, Sibir ento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
4: Gulga o'xshar shahnozalar, shahnozalar. Birdan go'zal bo'lib davralarga
3: voy ovozingda
4: shahnozalar shahnozalar
3: millatingiz qoyil qoldim bir pas ha kulasiz kulishini qarang buni xo'sh
2: nima talalik mehmonman desa toshkentlik nima teshik qilib tashladingiz san dastina qishlasa qolmadi ya
3: men sizni mehmon emasligingizni allaqachon bilgandim
2: qayerdan bilgan eding
3: eng sodda mehmon ham mana qarasa kiymaydi oyog'iga
2: nima qilibdi kiygan bo'lsam hozir defitsit
3: defitsit olib kiyavering ko'p endi hazil bilan
2: ichkarish kiyib chiqmagan
0: hangoma ustalari

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
2: Voy nazon maqosan.
3: Direktorimiz aytgandir, derazalarni bo'yab qo'ygan deb, shuni bo'yavonman.
2: Voy, derazan demagandirlar, nazo?
3: Nimaga endi? 4-etaj derazalarini bo'yab chiqqan dedilar-ku. Ha, aytgancha Asilzoda bor, so'rab kelgan, shu romlarni ham bo'yashim kerakmi-kan?
2: Nima? Men so'rarmish, men hali jonimdan to'yganim yo'q, nazo. Saundan ko'ra tezroq pastga tushgin deb, bu yoqdan Surayyo bo'lgan, xo'pmi?
3: Nega?
2: Voy, nimagamish? Hozir san qilgan ishingga shu turgan joyingdan uchishingni bilasanmi, nazo?
3: Men nima qildim, nimaga uchaman?
2: Voy jinni, senga deraza deganlar bilan derazani o'ynasin demaganlar-ku, shu derazani romlarini deganlar, tushundingmi?
3: Yo'g'e.
1: Ikki dugona.
4: Yasmo'a.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bir kuni pashsha asalariga jahl qilib shunday dedi.
5: Sen shunday bir ahmoqsanki, asal yig'aman deb mashaqqating evaziga yiqqan bolingning yarmini o'zing yeganingda ham mayli edi. Mana men hamma vaqt katta ziyofatlarda, hattoki podshoh saroyida bo'laman. Shirin ovqatlar yeyman, ajoyib sharbatlar ichaman, mazza qilib yashayman. Eng keragi o'zimga qarayman.
4: Asalari esa unga shunday javob berdi.
6: Ana xolos, aslida ahmoq sensan, ammo idrok qilib tushuna olmaysan. Borgan joylaringda odamlar sendan irganib qo'llariga nima tushsa, o'sha narsa bilan uradilar, haydaydilar, sendan nafratlanadilar. Sening fahming yetmaydi. O'zingga o'xshash pashchalarning minglarchasi o'ldirilayotganini ko'rib turasan-u, men ham bir kun shunday o'ldirishlar mumkin degan fikr aqlingga kelmaydi. Ibrat olmaysan. Men qirlar, vodiylarni kesib, yiqqan asarimni o'zim yemayman, ammo egalardan mehr, muhabbat, e'zoz, hurmat ko'raman. Bundan iftixor etaman, quvonaman.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Nazo bilasanmi, ukam hozircha qum yeb qo'yibdi.
3: Nima? Qum deysanmi? Qanaqa qum? Qayoqda yebdi?
2: Bilmayman, hozir ko'chadan kelib shunaqa dedi menga. Nazo, nima qiling?
3: Nima qildingsan?
2: Mancha bir litrcha suv ichirib yubordim. Endi nima qiling?
3: Bilasanmi, o'rtoq, endicha san ukangacha ko'z quloq bo'lib turgan, xo'pmi?
2: Voy Nazo, nima shunchalik qo'rqinchlimi? Meni qo'rqitma, o'rtoq. Nima bo'lishi mumkin?
3: Esi yo'q, agardachi o'sha ukang, agarda yana yarim qoshiq sement yeb qo'ysa bormi? Tamom, o'rtoq, tamom.
2: Yo'q, Nazo, qo'rqyapman.
3: Nimadan qo'rqasan? Bor, qara ukangga.
2: Nazo, men san bilan gaplashib turganimda ukam sementdan yib qo'ygan bo'lsa-ya?
3: Shunga men senga aytdim-ku, ukangga ko'z quloq bo'lib turgan deb. Ko'rdingmi?
2: Voy, Nazo, qali yemagandir jinni. Namchi vahima qilasan?
3: Endi aytdim-de, sizlarning oilaligiga xos narsa-yu, bunaqa narsalar. Qaramasdan, o'ylamasdan hamma narsani yib tashlaysizlar.
2: Endi tekin bo'lsa, lom yutdi ishkan u, Nazo.
3: Voy, voy, qum sement yetmaganidek hali lom yutish niyatingiz ham bormi? 2

0: zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.
2: Madina Bono.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиоса.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёж, ойле.
3: Востоке.
4: Вотикман.
5: Озашке.
2: Ёж, ойле.
6: Ozoda, qarang, aniki e'lon yozib qo'yishdimi? Qara-qara nima deb yozishgan? Konsert-konsert bo'ladi deydimi?
3: Voy, qanaqa konsert, Vosta aka? Bu yerga kim axlat tashlasa 1000 so'm shtraf deb yozib qo'yilgan.
6: Nimaga endi 1000 so'm? Oldin 10000 so'm edi-ku.
3: Voy, Vosta aka, shuni ham bilmaysizmi? Mahalla oqsoqolini aytish bo'yicha, o'sha 10000 so'm bo'lgan paytda hech kim axlat tashlamay qo'yganmish. 1000 so'mdan bo'lsa tashlayveradi, deyishibdi. O'shaning uchun mana shunaqa yozib qo'yishgan.
6: Ha. Yaxshi, qo'shimcha biznes qilishayotgan ekan-da, ya?
3: Ha? Hozir hamma qo'shimcha biznes bilan shug'ullanyapti. Buni nimasi yo'mi? Faqat siz o'tiribsiz, oyligingizni kutib, qachon berar ekan deb.
6: To'g'ri desan. Ozoda, kallamga bir zo'r fikr kelib qoldi. Amalga oshirsak-chi, har kuni pul bo'ladi, har kuni pul ishlaymiz. Zo'ra?
3: Voy, rostami? Qanaqa fikr ekan?
6: Bilasanmi nima? Men senga semichka olib beraman. Pista. Maktabga oldiga olib chiqib sotsang, bolalar rasa oladi. Zo'r pul bo'ladi.
3: Voy, mamma. Tavba qildim. Yuman sizga qo'shimcha pul toping desam, siz darrov meni qo'shasiz.
6: Ya endi o'ylab ko'rganda, sen kallangni ishlatib, o'sha pistalarni sotib, pulini menga berasan. Men kallamni ishlatib, o'sha pullarni yig'aman. Qalay?
3: Zo'r.
6: Ko'rding?

0: Hikmat izlab.
1: Bir kelin tug'ruqxonadan chiqdi. Dugonasi xabar olgani kelib, gap orasida umr yo'ldoshi nima sovg'a qilganini so'rab qoldi. Kelin, hech narsa sovg'a qilmadilar. Dugona, nahotki, shumi seni qadring deb dugonasining hayotiga nizo tashladi-yu, o'zi ketdi. Kechki payt ishdan charchab keladigan er bilan kelinchak tortishadigan, urushadigan, sal narsaga g'azablanadigan bo'lib qoldi. Har bitta gapida qadrini pesh qilavergach, er talog'ini berib yubordi. Muammo nimadan boshlangan edi? Ha, dugonasining bir og'iz so'zidan. Ikki do'st uchrashib qolishdi. Biri ikkinchisidan: "Qayerda ishlayapsan?" "A, falonchi do'konda." "Oyiga qancha to'lashyapti?" "500 ming." "Bor yo'g'i 500 mingmi? A, bu bilan qanday yashash mumkin axir? Seni shuncha mehnatingga arzimas ekan," deb ishini do'stiga yomon ko'rsatib qo'ydi. Bola do'kon xo'jayini oldiga borib, oyligini oshirishini talab qildi. Xo'jayin esa rad qildi. Bir og'iz so'zni eshitmasdan avval tinchgina ishlab yurgan bola endi ishsiz qoldi. Qariya dam olib uyida yotgan edi. Oldiga chiqqan qo'shnisi: "Nimaga o'g'ling kelib sendan xabar olib turmaydi? Ishlar ko'payib ketganiga ishondingmi?" Bir og'iz so'z otaning toza qalbini kemirib tashladi. Rozilik evaziga norizolik qamrab oldi. Hayotimizdagi quyidagi savollar takrorlanadigan bo'lib qoldi. Nimaga falon narsani sotib olmadingiz? Nimaga sizda bu narsadan yo'q? Hamma olyapti-ku. Bu hayotga yoki shaxsga qanday chidab kelyapsiz? Shunday bo'lishiga qanday yo'l qo'yayapsiz? Bu narsalarni ehtimol johillik yuzasidan so'rarmiz yoki bizga shu narsalarni bilish qiziq tuyular yoki gap yo'g'ida bekorchilikdan aytib o'tarmiz. Lekin shu so'ragan narsalarimiz suhbatdoshimizga qanchalar og'ir botishini o'ylab ham ko'rmaymiz. Gapirayotgan gapimizni taroziga solib ko'raylik. So'zlar xuddi kalitlar shodasiga o'xshaydi. Ulardan to'g'ri foydalansangiz, albatta kimningdir qalbini ochasiz.

0: ich. Kechirasiz, men mashina olmoqchi edim. Shunga keluvdim. Mana tushuntirib bersangiz. Hozir men sizlarning magazinlarga hozir pul bersam, qanchadan keyin mashina olishim mumkin?
1: Endi biz qattan bilamiz. Balkim 2 yildan keyin, balkim 5 yildan keyin, balkim 11 yildan keyin olishingiz mumkin.
0: 11 yildan keyin?
1: Ha?
0: Xo'p, bir narsa so'rasam bo'ladimi? 11 yildan keyin ertalab to abedgacha olamanmi yo abeddan keyinmi?
1: Sizga nima farqi bor? Ertalab olasizmi, abeddan keyin olasizmi? O'sha kuni olasiz.
0: Yo'q, men so'ramoqchi edim 11. Men ertalab elektrik chaqirib qo'ydim-da, shuni bilib olay degandim.

0: Yes, radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Alo Nazo, Nazo.
4: Ha.
2: Voy Nazo, dur orta, tezroq dur.
4: Nima bo'ldi? Yana nega bunaqa qilsana? Nuqul shunaqa qilsana? O'zi zo'rg'a uxlagandim. Nima deysan?
2: Men o'zim uchun qilganim yo'q, to. O'zing aytding-ku, men esimdan chiqib qolyapti, uxlaydigan dorilarim vaqtida ichib turishim kerak deb. O'shani eslatib qo'y deb telefon qilaman. Menda IPO Nazo.
4: Ha?
2: Ha? Tur orta, dorilarni ichadigan vaqting bo'ldi. Turib ichib oying, keyin uxlaysan.
4: O, men senga uxlayotganimda uyg'ondib etgan demagandirman? Yoki senga shunaqa deganman aytgan?
2: Men qayerdan bilasan uxlayotganingni, Nazo?
4: Yare, ovozimni bilmay bo'lardi-yu, farosat.
2: Birinchidan, mening otim farosat emas, asl zoda. Ikkinchidan, to'g'ri bildim o'zingni, lekin seni uyg'otib bo'ludim-ku, o'shanga ba'bir turib bo'ldi. Yana dori ichish esdan chiqib uxlamay, meni qarg'ab o'tirmasin dedim-de, keyin seni yaxshiroq uyg'otdim de, o'rto.
4: Farosatim shunchalik bo'ladimi, to'g'ri?
2: Farosat emas, Nazo, asl zoda man, asl zoda.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Teng huquqli, mustaqil, ozod yurtda yashayapmiz. Vatanimizning tarixi, go'zalligi esa olamga mashhur. Shu yurt fuqarolari biz uchun qomusimiz hayotimizning har bir jabhasida erkimiz qalqoni hisoblanadi. Biroq ana shu qonunga bo'ysunmaslik, uni yaxshi bilmaslik o'zini najotbaxsh himoyadan mahrum etish demakdir. Zero qonunlar bizni boshqalardangina emas, balki o'zimizdan ham asrab turadi. Qonunga amal qilish har bir fuqaroning burchidir.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Doktorda, kop ichasizmi? Ha, kuniga 2 litr. U, demak gap bunday. Kuniga 200 grammgacha kamaytirasiz. Kelishdimi? Ha. Ertasiga ham kelibdi. Oyog'ida zo'rg'a turibdi. Men sizga aytuvdim-ku, faqat 200 grammdi. Nima, men faqat sizni davolanaman deb o'ylaysizmi? iPhone 7.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Yaxshi bo'lursin, kasal bo'lishi kerak emas. Kasal bo'lsa, katta odam kasal bo'lsa rosa qiyin degan. Men o'zim guvoh bo'ldim shu narsaga, o'layga. Bir 3-4 yil oldin appenditsit bo'lib qoldi. Ko'richi, so'rab surishtirib o'tirmay, duch kelgan payt tug'uvradi appenditsit. Men keldim kasalxonada yotdimman endi. Baraka topsin jarrohlarimiz. Shu onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, xuddi shuna qilib operatsion stol yotqizib qo'yishdi. Operatsion stol ham kichkina ekan. Ba'zi bir joylarimiz ortib qoldi, ikkinchisini olib borishdi. Bir payt o'zlarini meditsina tillarida operatsiya qilishni boshlashdi. Men yotdimman. Tepamda 5-6 doktorlar turib, o'zaro gaplashyapti. O'zligicha o'zim tilida de.
4: Tampon, spirit. Yana spirt, bodring.
3: Zaxsha qilishyapti shekilli. Shukurova kelib qoptiladi. Yo, bir bak kesishni boshlashdi.
4: Skalpel kesmayapti, pichoq o'tmayapti,
3: bolta. Pochni qassobxona tushdim shekilli. Yo, bir amallab kesishdi. 38 sm kesildi. Ichkari ham tabiat muzeyi. Doktorlar ussi otdan bir appendicit qidirishdi. Appendicit ham kichkinagina narsa emas u. Endi qidiryapti endi. Rosa ovora bo'lib tellab ketgan. Tashqarida Valijon turdi. Valijon so'rab qo'yibdi. Doktorlar, topdinglarmi shukurgan appendicitini? Doktorlar, hozir qidiryapmiz. Valijon ichkari juda katta ekan. Unisiga Shukurjon ham oshqozonni o'rniga mantiq qozonni o'rnatib qo'yibdilar. Hozir qidiryapmiz. Manini ham sabr toqat qolmadi. Men o'zim Shukur akamni duosini olaman deyu. Ichim qara kirib ketib qoldi vali. Ichim kirib olib tipir-tipir qiladi, pastga tushadimi, tepaga chiqadimi. U ham shu maktab paytida anatom fani yaxshi o'tmaganmi deyman. Shu nimanidir ushlab turib sug'urib oldi. Ko'zlarim kosasidan chiqib ketdi. Voy tashqari olib ko'rsatyapti. Mana yaramas appendicit. Shukur akam qiynatgan narsa mana u. Men ham ko'rib, voy vali srochno joyiga qo'y. Voy mani duoyim olaman deb keneyni qarg'ishiga qolib ketma. U ham bilmasdan jigari ko'tarib chiqar ekan.
0: Hangoma ustalari.
3: Oltin balo. Mirzabek ham oltin balo haqida latif etganlar. Valijon oltin balo haqida latif etgan. Oltin baloda latifalar juda ham ko'p. Bir Xolovoy oltin balo shop. Bilasizlar Xolovoy kimligini? Xolovoy. Kim? Ha, Xolovoy. Ha. Xolovoy balo shop oltin balo. Oltin balo tiliga kirib, "Ey Xolovoy, meni qo'yib yubor. Sani tiligin bajo keltiraman. Tili tiligini." Xolovoy, "Bilasanmi oltin baliq? Mani tiligim futbol bo'lsa-da chempionat mira. Fransiya bilan Italiya o'ynasa, shu Fransiyada o'ynasam Zayniddin Zidan o'rnida Xolovoy Zidan bo'lib o'ynasa. Bilasanmi? Oxiri o'yin, o'yin tugayapti. Darvozani oldiga men yaqinlashib keldim. Meni chalib yiqitishdi, sivolishdi, og'zingdan qoning kegurlar. Men yiqildim, lekin penalti berildi. Penaltini men tepishim kerak. Stadion to'la erkaklar, mujiklar. Yugurib kelib koptoni men tepdim, lekin to'p darvozaga kirmasin." Oltin baliq.
5: Siz oltin baliq, bilasanmi Xolovoy, butun stadionda erkaklar nima qilishadi sani unaqada?
3: Orzuyim shu Xolovoy, orzuyim shu.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: Az aşk.
0: Yaş, aile.
2: Ozoda men ketdim.
1: Ha, bo'pti, yaxshi boring. Vostaki, emaya qaray, mashinancha ehtiyot bo'lib haydang.
2: Ha, xo'p bo'ladi. Asalim, yaxshi o'tiring.
1: Xo'p, mayli. Alo, alo. Nima?
3: Voy,
1: men necha marta aytdim, bularga necha marta aytdim, mashinani sekinroq haydang deb. Ey xudoymi, yana qizlarga angrayib yurganlar-da bular.
4: Ozoda xon.
1: Doktor, iltimos, faqat nima bo'lganini to'g'risini ayting menga. Nima bo'ldi? Nima qildi?
4: Ularga u darajada jarohat yetmagan.
1: Voy, rostdanmi doktor, rostdanmi?
4: Ha, u darajada siqilmang. Siqilish sizga arzimaydi.
1: Ularga nima bo'ldi o'zi? Ayting, nima bo'ldi?
4: Ularga nima bo'lganini hozir, ularni hozircha 96%lari topildi. 4%lari hal qilinmoqda.
1: Voy, bu nima deganingiz? 4% yo'q. Erim, men nima qilaman?

0: hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Sizlarga ikki yon qo'shni orasida yuz bergan bir voqea haqida so'zlab beraman. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindi xonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshigini ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borni birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Aziz tinglovchilar, agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: To'y qilish qiyin emas. Ota-onalari farzandlariga o'g'ildir, qizdir yomonini ravo ko'rmaydi. Shuning uchun ota-onangizga yoqqanini olavering. Sizga yoqqani juda ko'pchilikka yoqib qolishi ham mumkin. Chunki ota-onangiz yoqtirganini olavering yigit qizlar. To'y qilish qiyin emas. Hozirgi yoshlar nima qiladi? Hovlida qilmaysan to'yi deydi. Kafe, restoranga boramiz deydi. Bola bo'lib samokat mingan emas, velosiped olgan emas, limuzinda olib kelaman men kelinni. Bizni to'yimizga ashulachilar kelardi. Hozirgi yoshlarni to'yiga repchilar keladi, rep. Kim aytadi repni? Shohruh rep aytib qolsa kelib a?

0: Kill it. Oh. Kill it. Kill it. Rapimiz kelmasin sizga malol. Boshingizdan vijizni tushmasin rumol. Menga ishim lyamka kiyaman deb kishlak qilmang. Irizni nikakda oqa deb chaqirmang. Короче, sizlarga baxt tilaymiz, 10 ta bola naxt tilaymiz. 10 ta bolaga duxil etsa maxtimiz. Ho, ho, ye. Ho, ye, ye.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
4: Tövbe nazo, ukam mana nuqul pul so'ragan so'ragan. Kuniga 10 marta pul so'rab ham hech jam charchamaydi.
3: Yo'g'e, asl zoda, uka shuncha pulni nima qiladi?
4: Qaysi pulni? Qanaqa pulni aytvorsan nazo?
3: O'zing hozirgina aytvorsan-ku, ukam kuniga 10 martalab pul so'rab ham umuman charchamaydi deb. O'sha sandan olgan pullarini de nima qiladi?
4: Jinimsan, qanaqa pul?
3: Uf, nimaga tushunmaysan? Ukangga beradigan pul. Nimaga unaqa do'dirayapsan?
4: Ha, uni aytvorsanmi? Hech narsa qilmaydi.
3: Hech narsa qilmaydi deysanmi? Hech narsa qilmasa, demak, ukaning pullari rosa ko'payib ketgandir o'zi ham.
4: Jinni, men unga bir tiyinam bermayman-ku, nazo.
3: Shunaqa degan. O'zim ham hayron bo'ldim. Qayoqdan bu aslzoda ziqnaxondan pul chiqib qopti deb.
4: Nima?
1: Ikki dugona.

0: qilamiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi yugaravona bo'lsak ham bo'ladi.
4: Bozorni tiqilinchligini qarang, zo'rg'a yurdim o'zi ham.
3: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
4: Barchasini oldik shekilli.
3: Iya, xu ana bu qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
4: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
3: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
4: Xo'sh, keyinchi?
3: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinitsa qo'yganlar. Endi qaragan choqlarda hurmatga loyiqmasmilar?
4: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
3: Sharofat xola!
4: Bujon, keling, uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
5: Rahmat, bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiq qaringlar.
2: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

o'quvchilar istalig uchun rasmga tushibdi. O'qituvchi ular har biri sotib olish uchun kuyib gapiribdi. Tasavvur qilinglar, katta bo'lganingizda shu rasmga qarab eslab o'tirasizlar. Mana bu Nigina aktrisa bo'lib ketdi. Men bu Ravshan, vrach. Shunda orqada o'tirgan bir sho'x o'quvchi, bu esa o'qituvchimiz Oydin opa. Allaqachon rahmatli bo'lib ketdilar.

يا حبيبي يا حبيبي.

0: videosu da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda, bor menga muzdek suv olib kelgin.
2: Xo'p bo'ladi.
4: Yo'q, to'xta. Yaxshisi sovuq choy, yo'g'i issiq choy, yo'g'i ko'k choy, yo'g'i qora choy. To'xtab tur, o'ylab oling.
2: Voy, vostaka. Sizchi siz bu turishingizda odamni aqldan ozdirasiz-a? Namuncha o'ylanib qoldingiz. Nima ichishingizni bilmayapsizmi haligacha?
4: Men nima ichishim emas, boshqa narsalarni o'ylayapman.
2: To'g'ri, nimani?
4: Sen ham o'ylab ko'rgin, Ozoda. Tug'ilganingda aqling bo'lmasa-da, yana qanaq qilib undan ayrishlari mumkin-a? Keyin aql bo'lsa ham, o'zingga o'xshagan semiz emas, ozib ketgandi.
2: Vostaka, menga qarang, menga tushuntirguncha o'zingiz aqldan ozib bo'psiz.
4: Ha, endi sanday inson bilan yashash menga ham oson emas-da. Yana o'ylaymanki,
2: bilasizmi Vostaka, bilasizmi, sog'lig'ini saqlash uchun o'zi 4 ta sharti bor. O'shanga rioya qilsangiz bo'ldi. Birinchi sharti oyog'ini issiq qilish, ikkinchisi boshni sovuqroq tutish, uchinchisi me'yordan ortiq ovqat yemaslik, to'rtinchisi esa ko'p o'ylamaslik.
4: Xo'sh, bu bilan nima demoqchisan o'zi?
2: Bu bilan jonginam, bilasizmi, qozonga yog'i solib, ovqatni boshlang. Keyin boshingizdan oftob o'tmasligi uchun boshingizga ro'mol o'rab oling. Keyin ovqatingiz pishgandan keyin hech narsani o'ylamasdan meni chaqiring, xo'pmi? Men ruxsat beraman ovqat yeyishga.
4: Gap yo'q sanga.

0: hikmat izlab.
1: Harakat qilmay turib, baxtli bo'lishni xohlash kitobni ochmay turib o'qimoqchi bo'lganday gap. Hikoyamiz dunyodagi eng qimmat sovg'a haqida bo'ladi. Onasi, senga nima sovg'a qilay? Mana yaqinda to'yimizni 10 yilligi. So'ramang. Baribir topib bera olmaysiz. Shiya, biror marta aytganingni olib bermadimmi? Ayt, darrov muhayyo qilaman. Istagan narsam nima? Aldamayapsizmi?
2: Bilasan-ku.
1: Yigit bitta gapiradi va so'zida turadi. Yaxshi. O'zingizdan ko'ring. Nima ekan? Juda ham qiziqtirding-ku, ha? Vaqt sovg'a qiling. Boshqa hech nima kerak emas.
2: Nima?
1: Nima deganing bu?
2: Qanaqa vaqt?
1: Har kuni. Har kuni kechki payt mana shu qo'lingizdagi telefonni kovlab o'tirishga ketgan vaqtingizdan 1 soatginasini oilangiz uchun oddiygina e'tibor, bolalaringizga, menga. Erkak bu javobdan keyin uzoq vaqt jim bo'lib qoldi. Hurmatli tinglovchilar, dunyodagi eng qimmat narsalardan biri vaqtdir. Uni kimga va nimaga sarf qilayotganimizga doimo e'tiborli bo'laylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa yoqarmi? Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalari shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pasha, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Zrasvi dedi. Dai dedi, cho dedi, pasha dedi. Cho dai dedi. Unda qarasam, Birgit Xlep deb yozilgan. Vot dedi, Birgit Xlep dai dedi. Cho dedi, vot Birgit Xlep. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak. Дай деді, чо деді, шакар, чо за шакар, майда-майда, чо за майда-майда, вот газета штыр-штыр, майда-майда есть шо? Ням-ням, вот, вот газета штыр-штыр, майда-майда, чо за газета штыр-штыр, вот газета штыр, а, сахар деді, да деді, олдым, енді тухымдыма дейшін білмейма, вот это дай деді, чо деді, вот это, вот, стей, чо за вот это? Сипленик деді, нет, дома сипленик, сколько деді, три дома деді, олдым. Endi pulni berdim. Qarasam qaytim bermayapti. Voy dedim. Yetmedingidan? Da. Birik qilib biram? Biram. Gazeta ishlashtir biram? Biram. Voy dedim. Biram? Biram. Dingiday dedim. Pashol dedim.
1: Hangoma ustalari.
2: O'g'il bola dunyoga kelsa agar bir qo'chqorday o'g'il dunyoga kelib deyishadi yoki bo'lmasa xoros yigit ekan deyishadi. Qizi nima deydi? Endi qo'chqorday qiz dunyoga kelib demaydi-yu. Nima deyish mumkin? A? Sigir ya. Ja bo'lmasa sho'x bo'lsa ichki qiz deyishlar mumkin. Ichki degan masal, masalni bilsanglar mana, hayvonlar obrazi orqali inson qiyofasini ifodalash. Bo'ri, qo'zichoq masallari bo'lardi. Bir ichki degan masal qizlar sizlarga atalgan quloqingizga qurg'oshinday quyib olinglar. Ichki masali. Tog'da o'sgan ichkiga qishloq yoqmay qolibdi. Pardoz andozin qilib shaharga yo'l olibdi. Shaharga kelgan kuni 40 ta tujunini kaypsapodan boshlabdi ichkijon har kunini. Shaharni garatskoy 3-ta 4-ta takasi ichkijonning suyukli bo'lib qopti akasi. Ichkijon ko'chada yurarkan viqor bilan ba'zi payt taka qolib ketarkan qo'chqor bilan. Ichkijonning xursandchiligi cho'zilmabdi uzoqqa 2-ta uloqcha bilan qaytib ketdi qishloqqa.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Corner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Corner.
2: Nazo, bilasanmi, doktor Chimayga dam olish uchun sayohatga borishingiz kerak deb aytdi.
3: Nima? Sayohatga?
2: Sayohatga zo'r joyla bo'lish kerak ekan. O'shanda meni asablarim joyiga kelar ekan.
3: Nima, aslida xotirsan asablaring qayoqda ekan?
2: Hech qayoqda emas, prosta tinch dam olishim kerak ekan. Cho'masam Nazo tinch.
3: Shunaqa ekanmi?
2: Shunga Nazo qayoqga borsammikin?
3: Bilasanmi, sancha yaxshichi boshqa doktorga bordi.
2: Yo'g'e, shunaqa qilsammikin? Ko'ramiz deb. Burning nima bo'ldi? Namchi bunaqa ishib ketdi o'rtoq.
3: Kecha akam bilan birga qayiqda sayr qilgandik. O'shanda bir mahal burnimga ari kelib qo'ndi-da.
2: Ari deysanmi? Uchirib olish kerak edi Nazoni.
3: Ulgurmadim-da aslizoda. Akam uni qayiqqa eshkigi bilan bitta urib o'ldirib qo'ydilar.
2: Lekin chakin to'ppa to'g'ri qilibdilar Nazo.
3: Nimani to'g'ri qilibdilar?
2: Agar u ari sani chaqqanda ham baribir sandan zaharlanib o'lardi bechara ari.
1: 2 dugona.

0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Odamlar ko'proq ularga taalluqli bo'lmagan narsalar haqida qiziqishadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Taxminlarga ko'ra, avtobus noziri bir kunda 12 kilometrdan ortiq masofani bosar ekan. Shuncha uzoq yo'l yurish bilan birga u qanchalar asabiy zo'riqadi. Yo'lovchi transportida esa kun davomida turli xil holatlar uchrab turadi.
5: Qani bekatdan chiqqanlar? Bilet olmaganlar? Iltimos, yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lab olinglar. Qani sizlarda nimalar bor? Chiptalarni vaqtida ko'rsatinglar.
6: Uf, obbo, yana prezno ko'rsatamanmi? Hozir prezno ko'rsatdim-ku.
7: Nimaga yana pul to'lashim kerak? Bolam hali kichkina bo'lsa, na muncha har o'tganingizda so'ramasiz.
8: O'rto, o'rto! Konduktor kelyapti. Tezroq bo'lsang-chi. Qo'shding. Qo'shding tezroq.
5: Sizda nima ekan, hey? Sizda-chi? Hey, uxlayotgan. Qani biletingiz bormi? Nima bor sizda? Ko'rsating.
4: Avtobus salonida har bir yo'lovchining chiptasi bor yo'qligini tekshirayotgan nozirga qarab, beixtiyor xayolga tolasan kishi. Inson bo'ri bilan quyonni yonma-yon velosipedda yurishga o'rgatdi. Filni foydali ishlarga jalb qila oldi. Dengizni izmiga sola bildi. Ammo o'zi avtobusga chiqqan vaqtda o'z xohishi bilan chipta olishni umri davomida o'rganmadi, o'rganmadi-da.

Akajon, qizlarga qaraganda nimani his qilasiz? Ularga qaraganda ular ko'z oldimda ajoyib tuhfa sifatida namoyon bo'ldi. Ular menga qaraganda esa ular faqat kulgi o'ch mahluqlardek tuyuladi.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Мана ҳозир диққат эътиборингизни бериб турсангизлар, бир ҳикоя айтиб берамиз. Ҳикоямизни бутун бош ҳарфи фақат битта ҳарф билан бошланади. Қайси ҳарфдан бўлсин? А, Б, В, айриш, юмшатиш фарқи йўқ. Қ бўлди, Қдан. Сўзимизни бош ҳарфи яна айтиб ўтамиз, Қ ҳарф билан бошланади. Демак, бошладик. Қишлоғлик қулпинисага қаратиб қилинган. Қулпиниса қиё қарадингу, қалбимга қилиш қоқдинг. Қалам қўйилган қаро қошларин қайрилиб, қалбим қинийди. Қачонгача қочасан? Қочма, қаноатингни қайираман. Қочмай қоласан. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman. Qitta-qitta bo'lsam, qiyratavoraman qarindoshlaringni qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismini. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbim qirga qo'shamiz. Qirni qizargan qiyaliklarda qolamiz. Qo'rqma, qorong'i qolmasin qo'shqariguncha qaytamiz. Qolishga qiziqsan qolaveramiz-u. Qarindoshlaring qing'ir qarab qo'ysa qizarib qolamiz qulpinisa. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshiq qiz. Qilur qasdimga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushini qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab quygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasa qulpinisa, qarsakka qara qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qissan, qulog'ingga qurg'oshingdek quyib qo'y. Qamatsang qamat, qamoqdan qochib, qarshingda qoqqan qozoqdek qoqilib qolaverma qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qizishmaydi, qo'lingga qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqorday qoni qaynagan Qudratjonlar, Qosimjonlar, Qobiljonlar qilamiz. Qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qolganini qachonlardir qilarmiz, qarsakilar.
1: Hangoma ustalari.
3: Qini ham aytdik, B-ni ham aytdik, T-ni ham aytdik, C-ni ham. Endigi harfimiz qaysi harfdan bo'lsin? B-danmi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. B-dan. So'zimiz bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bo'lmasa, boshladik. Bahrom bilan Boqvoy boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib bog'dagi bidani bosibdi. Bular buqani boshdan, boldirdan, belidan bo'ylab bog'dagi bodamga bo'ylashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi. Boy bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan bir baqvat bola bo'ladi. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa bog'misan bog'. Bahaybat bu bog' bo'ladi. Bu bog'da 5ta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi. Birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedana boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab bolaga beradi. Bolaga bersa bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladim. Bilmaydi-ku. Bilasizmi, bilmaysizmi, bilmadimmi, bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi. Bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'da bu burchakdan bir boboy baqiradi. Bu bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bolayu. Bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolam basharasidan bilinadi-ku. Bobo buni biladi. Bilib bolam basharasidan bang bitta beradi. Bola bekish bo'ladi. Bratallar, bratchikalar, bilimli bo'linglar. Bizda bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bumisi bidirlamasak, bobolarimiz bor-u. Boburlar, Behbudiylar, Biruniylar, bilmasang bor bibliotekaga. Boburnomaga boqsang, bular barisi berilgan. Bular bibliotekaga bormaydi, bular barisi Bradiyaga boradi baliqqa. Vallah, Braziliya borganlar bor. Bormagansizlar. Borgan bo'lsanglar Bo'ka, Begovat, Buxoro borgansizlar. Braziliya bormagansizlar. Biz borganmiz, bilamiz. Braziliya butunlay boshqacha. Binolar, basenlar, bilyardlar. Braziliya boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya bizni Buxoroday bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'lakcha. Valla, biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizda baraka bo'ladi. Bo'ldim, bratallar.
1: Hangoma ustalari.

0: Gorgona.
1: Ben Zoa. Asıl Zode. Nazo, yaxshiyam shu tikuvchilik o'qigansan de, o'rto.
2: Qo'yga maqtamay qo'yavergan, baribiram hech narsani tikib bermayman.
1: Voy, nima deganing, o'rto?
2: Men bilsang, o'zim uchun o'qiganman, san uchun emas, bildingmi? Sangacha bu narsa tikish kerak bo'lsa, ana, borib o'zingga boshqa tikuvchi topog'in, yoki bo'lmasam o'qib olgin, tushundingmi?
1: Voy, Nazo, bilasan, men shu qo'limga nini ushadim deguncha yuragim siqilib portlab ketdi deymanda. Ke, o'rto, chumchu so'ysan, qassob so'ysan, sanga yetadigani yo'q tikuvchilikda. O'zing men eng yaqin o'rtog'imsan. Sirdoshimsan, Nazo.
2: Xo'p, bo'pti. Mayli, ke, nima tiktirmoqchisan?
1: Kostyum, yubka de, mana materiali.
2: Voy, asl zoda, bu materialing kam-ku. Bo'pti, hozir men seni o'lchamlaringni olaman de, keyin materialing yetmaganiga yana olib berasan, xo'pmi? Keyin tikib beraman.
1: Yo'q, material kam emas, Nazo. Keyin meni o'lchovimni olmaysan.
2: Xo'sh, tikuvchi mami yoki sanmi? Nimaga menga o'rgatasan? Keyin sendan o'lchov olmasdan nima, o'zimni olamanmi? Nima, sen meni attilab nerimga tegmoqchimisan?
1: Yo'q, sen singlim o'lchovini olgin, Nazo.
2: Voy, nimaga singlingni o'lchovini olaman?
1: A, baribir kichkina kelib qolsa, uni singlim kiyadi de.
2: Ha, unda shu kostyum yubkani san emas, singling tiktirayotgan ekan-da.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dadasi, bugun Sora xolani ko'rgani boraylik. Yolg'iz qiynalib qolibdilar.
5: Vaqtim yo'q. Keyin borarmiz.
4: Dadasi, Sora xola kasal bo'lib qolibdilar. Bugun bir soat vaqt ajrating.
5: Ey, kechagina vaqtim yo'q dedim-u senga. Ishlarimni bitiray, keyin boramiz. Xotin, bugun bayramda yaqinlarni ko'rgani boramiz. Birinchi bo'lib Sora xolani oldiga boramiz. Xo'pmi? Ketdik.
4: Endi kech, dadasi. Sora xola kecha kechqurun olamdan o'tibdilar.
6: Yaqinlarimizni borligida qadrlaylik.

0: kech.
1: Bir kuni jinnilarni boshqa davlatga kasalxonaga o'tkazmoqchi bo'lib, samolyotga chiqarishibdi. Yo'lda jinnilarga butulkada Toshkent suv berishibdi. Doktorlar xursand bo'lib, boshqa xonaga o'tib ketishibdi. Birozdan so'ng doktor chiqib qarasa, bironta jinni yo'q, faqat bittasi o'tirganmish. Bu doktor hayron bo'lib, "Voy, qolganlar qani?" desa, jinni javob beribdi. Hamma do'konga butulka topshirgani ketdi. "A, sen nimaga bormading?" "Doktor aka, bugun yakshanba-yu, magazin ishlamaydigan kun."

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Sayit Ahmet, Qoyilman. G'irt yolg'on hikoya. Vokzalga shoshayotgan edim. Ko'cha o'rtasida taksi to'xtatdim. Shofyor yaxshi bola ekan. Shartta eshikni ochib tushdi-yu, qo'ltig'imdan olib ichkariga kiritib qo'ydi. Vokzalga yetkunimcha 59 tiyin bo'ldi. Saxiylik qilib 60 tiyin berdim. Shofyor yonini kovlab 1 tiyin qaytib berdi. Restoranga kirdim. Odam ko'p. Ofitsiantka soatga qarab turgan edim. 1 minut 18 sekundda aytgan narsalarimni muhayyo qildi. Yegan narsalarim 1 so'm 23 tiyin bo'pti. 1 so'm 30 tiyin berdim. 7 tiyinni qaytib berdi. Bir qizni yaxshi ko'rardim, uchratib qoldim. Kinoga olib kirib ketayotgan edim, xotinim o'g'limni bog'chadan olib kelayotgan ekan. Ko'rib, sevinib ketdi va meni chin ko'ngildan tabrikladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, avora qilmaydi. Peshonamga mashina bitgan kun qadirdon qo'shnilarim muborakbod qilish uchun biznikiga chiqishdi. Ular davlat avtomobil nazorat xodimlari bilan bo'lib turadigan uchrashuvlar va ulardan qanday qilib ehtiyot bo'lib yurish kerakligi to'g'risida batafsil ma'lumot va maslahatlar berishdi. Ertasi kun rulga o'pishgancha ishxonamga jo'natdim. Yo'lda dan inspeksiyasi serjanti to'xtatilgan avtomobil haydovchilari bilan alla nimalarni muhokama qilardi. Mashinamni to'xtatib, ular tomon bordim. Hujjatlarimni tekshirib bersangiz, shoshilib turibman, iltimos qildim. Serjant bir menga, bir mashinaga qaradi.
2: Sizni to'xtatmadim shekilli,
1: so'radi u ikkilanib.
3: Ovora qilmay deb o'zim to'xtadim,
1: dedim.
2: Mashina o'zingiznikimi?
3: Ha, mana hujjatlarim,
1: varaqlay ketdim.
2: Bo'ldi, ishonaman,
1: dedi u miyig'ida kulib. Rahmat aytib xayrlashdim. Ertasi kuni serjantni o'sha yerda ko'rdim.
3: Ovora qilmay deb o'zim to'xtadim,
1: dedim uning oldiga borib.
2: Nega? So'radi serjant.
1: Hujjatlarimda kamchilik yo'q. Mashina o'zimniki, qoidani buzmasdan ketyapman.
2: Yaxshi, ketaverishingiz mumkin.
1: Xayr, 3-chi kun. Yana o'sha post. O'sha serjant. Ovora qilmay deb,
2: shoshmang.
1: Bundan buyon to'xtamasdan ketavering.
3: Nima gunoh qilibman, janob serjant?
1: Axir, mana hujjatlarimda
2: hujjatlaringizda kamchilik yo'q.
1: Qoidani buzmasdan ketyapsiz. Mashina o'zingizniki.
3: Shunaqami?
2: Ha.
3: Oq yo'l.
1: Uchrashguncha uchrashib turdik. Bir kuni u menga uzoqdan ko'rib ketavering ishorasini qildi. Unga aytadigan zarur gapim bor edi. Shu sabab u tomon boraverdim.
3: Nega to'xtadingiz?
1: Ovora qilmay deb.
2: Menga qarang, ovora qilyapsiz janob shaxsiy avtomobil haydovchisi.
1: Axir ko'rganlar mening to'g'rimni nima deb o'ylaydi?
2: Narigi mavzeda yo'l qoidasini buzib qo'yibman. Jarimasini olib qo'ysangiz,
1: dedim ajratib qo'ygan pulni cho'ntaklarimdan qidirib.
2: Bas qiling, keting.
1: G'azabdan rangi oqardi uning.
2: Bu pora emas.
1: Nimadan cho'chiysiz? Bemalol olavering.
2: Hech kim ko'rmaydi, dedim.
3: Jo'nang deyapman sizga.
2: Ko'zimdan yo'qoling.
1: Qisroq tuta boshladim.
2: Hop.
1: Mayli, xayr, qadirdan hozir kayfiyatingiz joyida emas ko'rinadi.
2: Men ketdim.
1: Qo'shnim yo'lchivoy shopirning maslahati bilan jarimani davlat g'aznasiga to'lab pattasini oldim. Uni serjantga ko'rsatish niyatida to'xtagan edim. U meni uzoqdan ko'rishi bilanoq g'alati bo'lib qoldi.
2: Keting.
1: Ovoz titradi serjantning.
2: Meni o'z holimga qo'yasizmi yo'qmi?
3: Hozir mana olib keldim,
1: dedim cho'ntaklarimdan patta qurg'urni qidirib. Serjantim duch kelgan mashinani to'xtatdi-yu, unga o'tirib qayoqqadir jo'nab qoldi. Men ham mashinamda uning ketidan izma-iz boraverdim. U ortga qaradi. Men qo'limni oynadan chiqarib pattani ko'rsatgan edim. Mashinalar shiddat bilan yanada tezlashib ketdi. Mana bir necha kun bo'ldiki, post huvlab qoldi. Ko'zlarim to'q. Qaylardasan mening qadirdon serjantim? Seni sog'inaman. Hujjatlarimni qo'lda tutib, hayajon ila alanglayman. O'sha baxtiyor damlarni qumsab yodga olaman. Afsus, jarima pattasini bir zum bo'lsa-da ko'rish senga nasib etmagan ekan. Har kun uchrashadigan joyimiz esingdami? O'sha yerda erta sahardan kelib izlaringni qidiraman. Sukut saqlayman. Sen bilan xayolan suhbat quraman. Ovora qilmay deb o'zim to'xtadim. Lablarim beixtiyor og'izda shivirlaydi. Sening esa qosh chimirib qarashlaring, odatlaring, qaddi qomating shundoqqina ko'z o'ngimda gavdalanadi. Shirin-shirin so'zlaring qulog'imda qo'ng'iroqdek jaranglaydi.
2: Oh, serjantkinam,
1: ish qilib qayerda bo'lsang ham joning omon bo'lsin-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Achchiqni achchiq kesadi. Odamlarga hayronman. Qachon qarasangiz, nolishgani nolishgan. Falon idoraga boruvdim, ishim bitmadi. Piston idoraga qatnayverib, oyog'imda oyoq qolmadi. Yana alla nima balo gaplar. Rostini aytsam, yaqinginada o'zim ham shunaqa nolib yurardim. Endi bo'lsa, eng pixini yorgan byurokrat ham mushugimni pishitib olmaydi. Siz achchiqni achchiq kesadi degan gapni eshitganmisiz? Ha, bali. Xuddi ana shunday ish tutish kerak. Demoqchimanki, sizga birov byurokratlik qilsa, siz undan battarroq qiling. Buning uchun nima kerak deysizmi? Judayam sodda ekansiz axir. Shu paytgacha byurokratning nimani yaxshi ko'rishini bilmaysizmi? Nima bo'lardi? Qog'ozda. Unga bir parcha qog'oz bo'lsa bo'ldi. Odami ikki pul. Shuning uchun ham men biror idoraga ishim tushadigan bo'lsa, avvalo rosa qog'oz spravka yig'aman. Keyin o'sha idoraga boraman. Byurokratning qabuliga indamay kirib boraman. Oddigina qilib salomlashaman. Albattaki, byurokrat alik olmaydi. Lekin men bo'sh kelmayman. Dadillik bilan yana qattiqroq tovush bilan salom beraman. U endi o'zini eshitmaganga sol olmaydi. Chunki uni kar deb o'ylashlari mumkin. Shuning uchun arang bosh liqillatib alik olishga majbur. Ammo baribir qog'ozdan bosh ko'tarmaydi. Lekin bunaqa paytda dadil bo'lish kerak. Zinhor bazinhor o'rta yo'lda to'xtab qolish yaramaydi. Men indamasdan bir stulni olaman-u, uning yonginasiga qo'yib, o'tirib olaman va shartta arizamni chiqarib oldiga qo'yaman. Marhamat qilib, mana bu arizamga qo'l qo'yib bersangiz, deyman xotirjamlik bilan.
3: Ko'rib turibsiz-ku, men bandman,
2: deydi albatta byurokrat. Kechirasiz, men ham bandman, ishga shoshilib turibman, deyman men ham pinagimni buzmasdan. Byurokrat shunda boshini ko'taradi va menga yeb qo'ygudek bo'lib tikiladi.
3: Qanaqa betamiz odamsiz,
2: dedi jonjaxti bilan. Men esa hech narsa bo'lmagandek unga, ish paytida kimki shikoyatchini haqorat qilsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi, deyman. Albatta byurokrat shashtidan qaytadi. U butun jahlini ichiga yutib, paravozdek pishillasa ham, lekin yuzaga chiqara olmaydi. Qovog'ini ochmasdan turib po'ng'illaydi. O'sh qanday qog'oz ekan? Marhamat o'qib ko'ring, oldingizda turibdi, deyman men o'ta bemalol. Qani iloji bo'lsa-yu, byurokrat meni parcha-parcha qilib tashlasa, lekin men sirni sirayam boy bermasdan unga muloyim jilmayib qarab turaveraman. Noilaj u arizamni o'qishga kirishadi. Qovog'i hali ham o'sha-o'sha. O'qib bo'lgach, bilamanki, u menga g'olibona qarash qiladi. Endi uning hatto qovog'i ham ochilib, meni masxara bilan yengmoqchi bo'ladi.
3: Kechirasiz, deydi u kesatib. Arizangizga qo'l qo'ya olmayman.
2: U qog'ozni tantana bilan men tomonga surib qo'yadi. Ammo men bundan zarracha ham bezovtalanmayman. Aksincha, labimda tabassum bilan unga qarayman. Sababini bilsak bo'ladimi? Deb so'rayman men kamoli nazokat bilan. Tabiiyki, byurokrat tengma-teng olishuvga chidamaydi. U kishi albatta balanddan kelishlari kerak. Shunga ko'ra u yana xomrayadi.
3: Nimaga iljayasiz?
2: Dedi u jahl bilan. O'zaro xushmuomalada bo'lish insonning fazilati, deyman men labimda tabassum bilan. Dedi byurokrat. Biroz jim qoladi. So'ng yana bosh chayqaydi.
3: Baribir arizangizga qo'l qo'ya olmayman. Mahalladan spravka kerak.
2: Mana mahalladan spravka, deyman men cho'ntagimdan oldindan g'amlab qo'yilgan spravkalardan birini chiqarib.
3: Xo'sh, ish joyidanchi?
2: Mana marhamat,
3: pasportingizchi?
2: Mana, boshqa hujjatlaringiz? Marhamat, men stolning ustiga hujjatlarni uyib tashlayman. Endi imzo chekarsiz. Byurokrat uzoq o'ylab qoladi. So'ng yana boshini sarak-sarak qiladi.
3: Yo'q. Bu hali yetarli emas.
2: Nima uchun?
3: Falon forma kerak.
2: Mana falon forma.
3: Endi aytganday, piston forma qani?
2: Piston formami? Mana, endi qo'l qo'yish mumkindir.
3: Xo'sh, qo'l qo'yish mumkin-u, lekin mumkin emas.
2: Sababini bilsak bo'ladimi?
3: Sababimi? Sababi bunga ko'rsatma yo'q.
2: Falon yilgi falon nomerli qarorda bu man etilgan.
3: Yo'q, kechirasiz.
2: Yaqinda chiqqan yangi qarorda bunga ruxsat berilgan.
3: Falon yili falon nomerli qarorda buni rad etilgan.
2: Kechirasiz, biroz adashyapsiz. Undan keyin chiqarilgan falon nomerli qarorda bunga ruxsat berilgan. Byurokrat taslim bo'lay deydi. Lekin u oxirgi qurolini ishga soladi.
3: Boshqa safar keling. Buni o'ylashib ko'ramiz.
2: Zinhor bazinhor chekinish yo'q. Chekinish halokat bilan barobar.
3: Yo'q, kechirasiz.
2: falon yili chiqqan falon nomerli qarorda mehnatkashlarning shikoyatini inobatga olmay, qog'ozbozlik bilan shug'ullanuvchilarning byurokratlarini qattiq jazolash kerak deyilgan. Tamom. Holdan ketgan byurokrat jon talvasasida ochiq hujumga o'tadi.
1: Obbo, o'zingiz ham juda
2: byurokrat ekansan demoqchimisiz? Qo'ymasdan ilib ketaman men va yana zimdan hujumga o'taman. Bu yerda byurokrat yo'qdir. Byurokrat ikkala qo'lini baland ko'taradi. Ya'ni arizamga imzo chekadi. Men pinagimni buzmasdan unga rahmat. Shaxsan o'z nomimdan sizga minnatdorchilik bildiraman deyman. So'ng shoshilmasdan bir-bir bosib kabinetdan chiqaman. Byurokrat o'rindiqda baqragancha qoladi. Ana shunaqa. Achiqni achiq kesadi deganlari shu. Mabodo sizga ham biror byurokrat duch kelib qolguday bo'lsa, shu usulni qo'llab ko'ringa. 100% yutib chiqishingizga men kafil.

0: Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Nimat Aminov. Mandarin puli. Hamma gap mandarindan chiqdi. Mahalliy komitet raisi yangi yil dasturxoni uchun mandarin uyushtirib, xodimlardan pul yig'ishga kirishdi. Matbuot xodimlarida pulning cho'g'i talant, mehnat va hafsala bilan o'lchanadi. Shuning uchun birovda kamroq, birovda ko'proq, uncha-muncha otib turadiganlarda esa oy oxirigacha hech vaqo qolmaydi. Lekin mandarin hammaga kerak. Kecha kelgan praktikant yigit ham qiziqish bilan "Mandarin bu apelsinmi?" deb so'radi. "Yo'q," dedi xatlar bo'limining mudiri bilimdorlik bilan. "Mandarin bu o'rta hol, apelsindan kichikroq, limondan shirinroq, sitrus daraxtining mevasi." Hamma yoqqa birpasning ichida "Mandarin, mandarin" degan shov-shuv tarqaldi. Cho'ntaklar kavlandi, qo'ni-qo'shnilardan so'rab ko'rildi. Odatdagidek qishloq xo'jalik bo'limi mudiri korrektordan, sanoat bo'limi mudiri redaktorning shoferidan, mas'ul sekretar mashinist dan qarz oldi. Madaniyat bo'limining adabiy xodimi yosh 40lardan oshgan Do'smat Qo'zi hamxonasiga yuzlandi. "Oylikkacha 15 so'm berib tura olmaysizmi?" "Koshki bo'lsa," dedi hamxonasi kaftlarini ochib. "Kecha xotinga palto olgan edik. O'zidan ham mo'ynasi qimmat ekan. Bo'lsa, jon deb berardim. O'zimga ham 5 so'mcha yetmay turibdi." Hamxonasi g'irt yolg'on gapirdi. Buning ikkovlari ham sezib turardilar, chunki bundan oldin ham Do'smat hamxonasidan bir necha bor qarz olgan, ammo vaqtida qaytara olmay ancha gacha xijolat chekib yurgan edi. "Menda ham 300 so'mcha bor edi-yu," dedi u yolg'on gapirib. "Kecha bozor kuni xotin o'ziga zirak olib kelibdi. Ancha g'ijillashdik. Nima qilarding olib desam, tillaning qadri yana osharkan deydi. Rosa koydim. Aslida-chi, pulning barakasini shu xotinlar uchiradi. Ana endi nima qilishga hayronman. Tushlikka Sarva opadan 1 so'm oldim. Bu yoqda gonorar ham ishlay olmayapman." "Nega? Kim biladi deysiz? Charchab qolyapman. Kechqurun uyga arang sudralib boraman-u, vremyani ko'rib oq uyquga ketaman." Hamxonasi nasihat qilishga tushdi. "Kishi o'zini o'rgatish kerak. Bo'lar bo'lmasga tentirab yurishdan foyda yo'q. Har shanbada 2-3tadan latifa yoki poyma-poy gaplardan yozsangiz ham choy pulingiz chiqib turadi." "To'g'ri," dedi Do'smat Qo'zi 3 kundan beri olinadigan soqolini silab. "Avvallari juda ko'p qiziqarli latifalar, hajviyalar to'qirdim. Hikoyachalarim ham chiqqan. Hozir ham kechalari ba'zan uyqum uchib ketib, juda qiziq-qiziq temalar, latifalar miyaga keladi-yu, turib yozishga erinaman. Ertalabgacha esimdan chiqib qoladi." "Yostig'ingizni tagiga qalam, yon daftarcha qo'yib yoting. Esingizga kelganini darrov turib yozing." "Turib chiroqni yoqishni aytmaysizmi? Unda bosh tomoningizga stol lampasini qo'yib yoting. Yoqish uchun issiq o'rnidan turib ovora bo'lmaysiz." Do'smat Qo'zi yana indamay qoldi. "Yaqinda stol lampasi uchun kravatning bosh tomoniga rozetka ham o'rnatdim," dedi u xo'rsinib. "Yana bo'lmadi. Xotin o'chiring chiroqni, yormat uyg'onadi deydi. Yormat o'g'limiz 3 yashar. Juda injiq. Shunday qilib qanchadan qancha tema, kulguli gap, latifa va g'aroyib fikrlarim yozilmay esdan chiqib qolyapti." Hamxonasi Do'smat Qo'ziga qaradi. Uning qovog'i soliq, bir nuqtaga o'ychan tikilib turardi. "Xotiningiz bilan birga yotasizmi?" "Qaysi ma'noda?" deb sergaklandi Do'smat. "Bir karavatda yotasizlarmi? Bir karavatdami?" "Ha?" Do'smat ko'zlar chaqchayib. "Karavatimiz yonma-yon qo'yilgan." Hamxonasi o'rnidan turib, kaftlarini bir-biriga ishqadi-da, "Unda shunday qilasiz, mulla Do'smat," dedi iljayib. "Esingizga biror tema, latifa, g'aroyib fikr kelib qolsa, chiroqni yoqib ham, yozib ham o'tirmang. Chunki bola uyg'onib qolishi mumkin. Yaxshisi, sekin turtib, xotiningizni uyg'oting. Keyinchi? Keyin o'sha miyangizga kelgan fikrlarni pichirlab xotiningizga aytib bering. Ertalab esingizga soladi." Do'smat Qo'zi bazor iljaydi. "Shunday ham qilib ko'rganmiz," dedi u qo'llarini stolga tirab. "Dastlab xotinimni turtib uyg'otishim ancha qiyin bo'ldi. Keyin foyda zararni tushuntirgach arang ko'ndi. Juda ko'p yangi gaplarni unga pichirlab aytib berdim. Yana bo'lmadi." "Nega? Xotinim uxlab qolyapti." Hamxonasi qah-qah urganicha qornini ushlab yo'lakka chiqib ketdi. Uning miyasida yangi hajviya tayyor bo'lgan edi. Birozdan keyin Do'smat ham chiqib, retushchi qizdan qarz so'ragani rassomlar xonasiga yo'l oldi. Hamxonasi esa qaytib kelib, stolga o'tirdi. Oppoq qog'oz betiga mandarin puli deb yozib, ostini chizib qo'ydi.

0: radyosu'da. Hacviyeler Hanese.
1: Hormasvoy Tolmasboyev. Metroda. To'yib ichgan erkak metro to'siqlaridan tekinga o'tib ketishga harakat qilar, unga bir chetda gaplashib turgan nazoratchi ayol va militsionerlar halal berardi. Endigina bildirmay o'tmoqchi edi, militsioner to'xtatib qoldi. Menga qarang, siz ichib olibsiz. Metroga ichgan holda kirish mumkin emas.
2: Men ichgan emasman. Fenil ketonuriyaga uchraganman.
1: Bu nima degani?
2: Shunaqa kasallik bor. Mana, boshqa odamlar ichsa, bir kunda organizmidagi spirt yo'qolib ketadi. Biz kasallarda esa yig'ilib boraveradi.
1: Nazoratchi ayol undan achingan ohangda so'radi.
2: Voy sho'rlik. Demak, doim mast holda yurishga majbur ekansiz-da. Yo'q. Har 4 soatda dori ichib turaman. Shunda bilinmaydi.
1: Nazoratchi ayolning gapini militsioner ilib ketdi. Kasalingiz yuqumlimi?
2: Faqat menga yaqinlashgan odamga yuqishi mumkin.
1: Ha, unda chatoq ekan.
2: Xo'sh, aka, unda siz tez poyezga chiqing-da, uyingizga borib, doringizni iching.

0: Ədviyələr xanəsi.
1: Arif Fərman. Kütülməgən sərguzəşd. Vaqiya yangi il arafasida yuz berdi. İmtihon topshirganimizdan keyin kursdoshlar qahvaxonaga kirib, yuvmoqchi bo'ldik. Uch yigit va ikki qiz. Yarim kecha bo'lib ketganini sezmabmiz ham. Ko'chaga chiqqanimizda transport qatnovi to'xtagan edi. Qish, sovuq, qor yog'ardi. Yotoqxonagacha 6-7 chaqirim bor. Oxirgi pullarimizni to'plab, bir mashinaga o'tirdik. Yotoqxonaga yetib kelishimiz bilan qizlar ichkariga chopib kirib ketishdi. Yigitlar esa haydovchi bilan hisoblashishga qoldilar. Yigitlar hisoblashgach, xonalari tomon yo'l olgandilar hamki, haydovchi chaqirib, kimdir o'rindiqda narxi uncha-muncha turmaydigan ayollar shubasini unutib qoldirganini aytdi. Shuba uchun qaytishga faqat birgina yigitning quvvati yetdi. U shubani olib, gandiraklagancha ortiga qaytayotganda boshlandi hammasi. U endi yotoqxona eshik yoniga yetganda to'satdan ortidan ovoz eshitildi.
2: Xayrli tun.
1: Qarasa militsiya mashinasi kelyapti. Shubani qayerdan oldingiz? Yigit tili zo'rg'a aylanib, bor voqeani bayon qila boshladi. Ammo gaplari ishonarli chiqmadi.
2: Bo'limga borib aniqlaymiz,
1: deya militsionerlar yigitni kelgan tomonga olib borishdi. Savol-javob boshlandi. Familiyangiz?
2: Qabirov.
1: Shuba kimniki?
2: Kursdoshimniki.
1: Qanday qilib sizning qo'lingizga tushdi?
2: Yigit bor gapni aytib berdi.
1: Yotoqxonaga telefon qilishdi. Qiz hammasini tasdiqladi.
2: Ha, to'g'ri. Men unutib qoldirganman.
1: Yigitni qo'yib yuborishdi. Ammo vaqt yarim tundan oshgan. Cho'ntakda xemir yo'q yigit qo'lida shuba bilan yotoqxonaga piyoda jo'nadi. Lekin endigina yotoqxona binosi ko'ringanda orqasidan ovoz eshitildi.
3: Salom. Shubani qayerdan oldingiz?
1: Yigit dovdirab g'o'ldiradi.
2: Bir qiz unutib qoldirgandi. Olib borib beraman. Sizlarda bo'ldim.
1: Biroq Arohida o'z ishini qildi. Mashinada uni bo'limga olib borishdi.
2: Familiyangiz?
1: Kabirov.
2: Hali bu yerda bo'ldim-ku axir.
1: To'g'ri, bo'ldingiz. Mana yana aniqlashga keltirishibdi.
2: Xo'p, ketavering.
1: Hammasi boshqatdan boshlandi. Soat tungi 3 dan oshgan. Yigit qo'lida shuba, yana yotoqxona tomon jo'nadi. Yetib bordi. Ana, yotoqxona. Endi eshikka yetib, ular holatda uni ochmoqchi edi.
3: Salom. Ayollar shubasini qayoqdan oldingiz?
1: Yigitni 3-chi mashina bo'limga olib ketdi.
3: Keng, tushmayman.
2: Nimaga endi?
1: Siz kirib, Kabirovni olib keldik, deng.
2: Kimni?
1: Kabirovni.
2: Nima, sizni bilishadimi?
1: Siz kiringda ayting. Militsioner ichkariga kirib aytdi va o'tirganlar nima uchun kulgudan naqs stolning tagiga kirib ketguday bo'lganlarni uzoq vaqtgacha tushuna olmadi. Yigitni esa o'sha mashinada yotoqxonaga olib borib, hurmat bilan xonasigacha kuzatib chiqdilar.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: O'tkir Hoshimov, ko'k yo'tal. Televizor tomosha qilib o'tirsam, bir fermerni ko'rsatib qoldi. Qashqadaryodami, Surxondaryodami, bittasi 80 novos boqib tazamat. Har novoslarki fildek keladi. Qaddingni ur azamat dedim. O'ylab o'tirib dilimda bir niyat tug'ildi. Men ham fermerlik qilsam-chi? To'g'ri, shahar joyda falon gektar yer olaman deb bo'lmaydi. Novos boqishning ham iloji yo'q. Sichqon sig'mas iniga, g'alvir bog'lar dumiga degandek, 6 sotoqlik hovlida novos u yoqda tursin, echki ham boqib bo'lmaydi. Yaxshisi teplitsa quraman. Issiqxona. Xudoga shukr, uyim juda ham katta emas. Hovli hangillab yotibdi. Xizmatim ham ja unchalik qiyin emas. Qorovulchilik. Bir kun ismenga borsam, ikki kun uydaman. Men ham xususiy fermer bo'lsam, teplitsa qursam, qishda ko'kpiyoz, rediska, kashnich, ukrop degandek, erta bahorda pomildori, bodring, qarabsizki, akang qarag'ay pulning tagida qolib ketadi. Yo'q, men unaqa noinsoflardan emasman. Boshqalardan arzonroq sotaman. Xususiy fermerning nomini ham o'ylab qo'ydim. Insof. Rosta, insof sari baraka degan mashoyixlar. Yon qo'shnim katta joyda ishlaydi. Shunga maslahat solsam, ma'qul bo'ldi. Faqat, dedi qo'shnim, teplitsa solishning o'zi bo'lmaydi. Mablag' kerak, kattagina mablag'. Mablag' topdim. Eskiroq bo'lsa ham, yurib turgan Jiguli'im bor edi. 06. Sergilining bozoriga olib chiqib sotdim. Pulni sandiqqa solib, g'ayrat bilan hovli etagini qazib yotsam, qo'shnim chiqib qoldi. Nima harakat? Deganida, bo'lajak teplitsaga poydevor qazayotganimni aytdim. Mayli-ku, dedi qo'shnim. Teplitsa qurishdan oldin litsenziya olish kerak, ruxsatnoma. Bo'lmasa ochgan kichik korxonangiz nezakonli bo'ladi. Sixona zakonli bo'lish uchun hokimlikka borishim kerak ekan. Tuman hokimligiga bordim. O'g'lim teng yigit xushmuomalalik bilan kutib oldi. Xizmat pochcha, dedi. Bildimki bu yigit namanganlik ekan. Namanganliklar hurmat qilgan odamini pochcha deydi. Xuddi Farg'onada tog'a, Xorazmda doyi, Toshkentda amaki degandek. Issiqxona ochmoqchi ekanimni eshitib xursand bo'ldi. To'g'ri qilasiz pochcha, dedi. Mening didomlar ham pochkanlar. Namanganda biz gul ekamiz. Yaxshi git ekan. Hamma yo'l-yo'rig'ini tushuntirdi. Eng avval mahalladan ispravka olishim kerak ekan. Falonchi, pistonchi chindan ham shu yerda turadi. Teplitsa qurish uchun yetarli maydoni bor deb. Kechqurun mahallaga chiqsam, ispravka beradigan o'zimizning sobiq sinfdosh do'stim ekan. Beraman desa quliga chiqarib qo'yar yo'liga deb shuni aytsa kerak-da. Quchoqlashib ko'rishdik. O'quvchilik paytlarimizni esladik. Lanka tepganimiz, yong'oqqa tosh otib, sinfxona derazasini sindirib qo'yganimiz. Niyatimni aytgan edim, sinfdoshim negadir birdan jiddiy tortdi. Stolning narigi tomoniga o'tib o'tirdi. Qosh chimirildi. Spravka deysizmi? Dedi, negadir sizsirab. Familiyangiz, ismi sharifingiz? Jinnimisan? Degan edim, qoshi battar chimirildi. Familiyangizni so'rayapman. Nachora aytdim, turar joyingiz, tug'ilgan yilingiz, ish joyingiz, mutaxassisligingiz, qaramog'ingizda necha jon bor? Sudlanganlar, qamalganlar yo'qmi? Hammasini aytdim. Do'stim kattakon daftarga shoshilmasdan yozib oldi. Shamolladingizmi? Dedi to'satdan. Hayron bo'ldim. Shamollaganim yo'q. Bo'lmasa nega yo'talyapsiz? Qani yo'talganim? U qalamni zarda bilan stolga otdi. Amma gap shunda-da, xumpar, nega yo'talmayapsan? Nega yo'talishim kerak? Maktabda ham ahmoq eding, ahmoq, dedi u baqirib. Yo'tal degandan keyin yo'talginda, befarosat, shunday deb ikki barmog'ini ishqalab ko'rsatdi. Endi tushundim. Cho'ntagimdan bitta 1000 so'mlik chiqargan edim, xiyol chehrasi yorishdi.
2: Yana yo'tal, xumpar, jonliroq yo'tal. Yo'tal.
3: Tag'in 4 tagini yo'talgan edim, ispravka qo'limga tegdi. Do'stim men bilan qaytadan quchoqlashib ko'rishdi.
4: Bu dunyoda bormisan o'rtoq? Sog'liklaring yaxshimi o'rtoq? 100 dollarlik puldek kamnamosan o'rtoq? Nevaralaring choqqillab yuribdimi?
3: Qaysi kuni xomit qoraning aqiqasida o'rtanchi qudangni ko'rib qoldim. Jahazor odamda qudang. Ko'rsang mendan salom aytgin o'rtoq. Chiqib ketayotganimda qattiq tayinladi.
4: Tez-tez kelib tur. Spravka kerak bo'lsa birpasda yest qilaman o'rtoq. Hokimiyatdagi qaynim yana ochiq chehra bilan qarshi oldi.
3: Endi ish joyingizdan spravka olasiz. Pochcha, bu odam chindan ham bizda ishlaydi. Mehnat intizomni buzmaydi. Kichik korxona ochsa ishga zarari tegmaydi degan ma'noda. Ishxonadagi spravka beradigan qiz tushga yaqin keldi.
5: Blanka yo'q amaki, dedi niyatimni eshitib. Kompyuter ham ishlamayapti.
3: Qtamu je ertaga Dilyaning tug'ilgan kuni. U menga Chanel podarka qilgandi. Rostini aytsam, hech baloga tushunmadim. Armiyaga borganmidingiz? Degan edim, qizning ipdek qoqchlari chimirilib, sochiga tegay deb qoldi. Nima? Dedi chiyillab. Chanel podarka qilgan bo'lsa, armiyaga borganmisiz deyman. Qanaqa Chanel? Chanel, fransuzki duhi. Tushundingizmi, amaki? Bir flakoni $50 turadi. Sinfdosh do'stimga yo'talganim esimga tushib, o'rtacharoq yo'talgan edim, kamlik qildi. Dilyaning Chaneliga qattiq yo'talish kerak ekan. Haytovur spravka qo'lga tegdi. Faqat cho'ntakda shamol g'irlay boshladi. Yo'q, bundan keyin yo'talni diplomatgami, xo'jalik sumkasigami solib yurmasam bo'lmas ekan. Qaynim bu galam muloyim kutib oldi. Endi Raygazdan spravka kerak, pochcha. Raygazning nima kerak bor? Degan edim tushuntirdi. Hamma gap Raygazda, pochchajon. Teplitsani tapi bilan isitmaysiz-ku. Meni didomam gaz bilan isitdilar. Raygaz boshlig'ining yuzi ichiga gaz to'ldirilgan faktak do'mboqqina ekan. Hay, dedi salmoqlab. Akun teplitsa xurobmanding. Endi qurmoqchiman. Akun gaz so'robmanding. Teplitsani gaz bilan isitadi-da, ukajon, dedim qaynimning gapini eslab. Ebi, dedi u yelkasini uchirib. Men sizga gazni qaydan olay? Ichimdan chiqarib beray mohi? Mana gaz yo'q. Gazni davleniyasi kun sayin pasayib ketibdi.

0: родился.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Алло.
3: Алло.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

들진 타라쿰 아일라스는 슈부자남들 게리겠슨